na sanya nau'i biyu na tufafi lil karaha, shi ma saboda karhanci, malam ya bulib alam don ninki shaful aura, matuƙar mutum bai in dai babu zaton al'aura za ta bayyana wa ya haramu in haka ne ya zama haramu. Abu na uku, mura'atu shari'i masalihal.

kafin a jefa ka sai an fara nuna maka ita hadiji jahannamul lati kuntum biha tukadzibun afa kuhuna hadha am antum la tusiru ayyu lawha tasbiru aw la tusiru sawa'un alaykum ba ta tun daga nesa ake fara ganin ta a fara tsorata a fara san azabata a fara jin ba daɗi na ganin abubuwa masu tayar da hankali ita ma wuta tun aljanna tun daga nesa ake fara jin ƙanshin ta da ni'imar ta tun kafin a shige ta dan wuta kafin ya shiga wuta in an kusa ta shi da wuta sai hannun jinta ya gama tsinkewa hankalin ta ya gama tashi ya gama fargaba domin shi kansa wannan ma azaba ce yanzu misali yanka ka za a kan a yanka kai a tawasa wuta a gabanka sai ya ji kai dan sa da zawo kan mutar ka shiga jikinsa karka ta kai a ƙasa.

dan a samar da sana'a. Shi kuma shi ma ana kwashe wani bangare nasa ya je ga waɗanda suka iya dabarar yanda za a iya kwashe dukiyar al'umma a maida ita ta kashin kai. Waɗannan su ne manya-manyan abinda musulunci shi kuma ya yaƙa, ya yi faɗa da su, ya nuna bai yadda ba. Saboda haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ya kashe gwiwar wanda yake kokarin ya ci rashawa ko ya ci hanci ko ya kwashi dukiyar al'umma ba bisa ka'ida ba, sai ya ce wato daidai da allura, abinda ya kai kimar allura. Idan ka dauka daga dukiyar al'umma ba bisa ka'ida ba, a ranar alkiyama za ka zo da shi ka biya. In ka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ka tawo gurinsa, ya ce a'a, ai na riga na fita hakkinka, ne maka bayani, biya su kudin su. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai gaya mana cewa ga wani bawan Allah wanda ya je yaki don daukar kalmar Allah karkashin jagorancin manzo sallallahu alaihi wa sallam, kuma Allah ya bada nasara a wajen yakin sakamakon irin kokari da wannan bawan Allah yayi, ya farka rundunar kafirai ya tattake su har Allah ya kaddara aka yi nasara, an kamo hanya za a taho gida. Ana labarin abin da ya faru, sahabbai suna ta maganganu a tsakankanin su, sai aka kawo magana ta kawo kansa, ake cewa a kaga wani kaza yayi gumuzu, yayi kaza, yayi kaza, yanzu gashi yayi shahada yana can aljanna. Da suna ta maganganun su Annabi bai kula su ba, suna tabo maganar yayi shahada, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar abin da yake, sai ya ce me kuka ce, ai wane kaza muke magana wanda yayi kokari yayi kaza yayi kaza, muke cewa yayi sa'a yayi shahada, shi yanzu ya huta yana can aljanna. Yace wa ya gaya muku, ni kuma yanzu gashi Allah ya nuna min shi yana tsakiyar wutar jahannama, inni arahu fi wasati jahannam. Sahabbai suka yi mamaki, wanda ya kokari irin wannan, wanda ya jarantaka irin wannan, wanda ya jihadi irin wannan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi la yantiqu anil hawa, ya bada labarin wannan yana wuta, me ya faru ya rasulullah? Sai annabi ce fi burdatin ghalla, burda kaltaba ce a cikin kayan ganima wanda yana da haƙi a ciki, yana da haƙi a ciki, sai ya dauka kafin araba. Wannan ne ya jawo annabi ya bada wannan labarin a kansa. Kai da ka dauka, in an kiyasta abinda ka kwasa zai kai alkaba nawa? Kai da baka taba jihadi tare da manzon Allah ba, kai da baka taba yin wani abu a zahiri, kila abinda ka dauka ya fi alkaba tsada ko ya fi alkaba yawa, Allah kada ya san abinda ka yi. In wancan bai tsira ba, bana tsammanin za ka tsira. Don haka musulunci ya tsara hanyoyi wanda kar mu kalli abubuwa yanda suke kawai material. Da farko musulunci ya tsara hanyoyi kamar wasan guda bakwai wanda yake jan hankalin al'ummarsa. Idan suna son su rabu da talauci su samu aiki, to su biyo wannan hanyar. Na farko ingantaccen imani, wanda za ka yadda cewa ma asabaka lam yakun li yakhdi'aka wa ma akhtaka lam yakun li yusibaka. Ka sami ingantaccen imani wanda zai sa ka tashi ka yi kokari ka nema, kuma ka jurewa yanayin da Allah ta'ala ya kaddara maka, kar ka sabawa shari'a a kokarin rabuwa da wannan yanayi da kake ciki. Saboda kana da imanin komai yana da lokacinsa, kuma matakan da aka ce ka bi kana bi. Wannan shine abu na farko. Abu na biyu, tsoron Allah yana sa mutum ya rabu da talauci, yana sa mutum ya samu abin yi. Tsoron Allah, Allah ta'ala ya ce man yattaqillaha

0: يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره kaga duk wannan yana nuna mana tsoron Allah yana da tasiri wajen raba mutum da halin da yake ciki na talauci na uku da ya kamata a yi yawan istighfari man lazama al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhraja yawaita istighfari fa qultu salamu rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا النبي نوح yake gaya wa al'ummarsa wanda suke fama da fari a lokacin wanda suke fama da karancin samun haihuwa wanda suke fama da talauci yace ga hanya nace musu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara ku yawaita neman gafarar ubangijinku domin me yawan gafartawa ne ɗan kunya haka nan wannan farin da kuke fama yursilis samaa alaikum midarara zai saukar muku ruwan sama mai bibiyar juna wayamdidukum bi amwal kuma ainihin wato agaza muku da dukiya wa banina da ƴaƴa maza har zuwa ƙarshen aya wanda ta roga da sakamakon istighfari ainihin wato za su rabu da abin nan akwai wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ake kira Aufu ibn Malik al-Ashja'i Aufu ibn Malik al-Ashja'i Allah ya jarabe shi da talauci da kuma rashin aikin yi suna zaman damuwa da shi da iyalinsa kullum babu cin yau babu na gobe amma dai imaninsa ya sa ya daure baya yawan maula baya yawan bara baya yin abin da zai zubar masa da mutunci ya hakura in an samu shi ya yadda a jira sai an samu a ce ita ma iyalinsa sun yadda da wannan yanayi da Allah ya kawo har zuwa lokacin da Allah zai kawo waraka ana cikin wannan yanayi sai kuma aka zo aka yi shelan za a fita yaƙi shi ma ya shiga cikin waɗanda za a je yaƙin da su sannan ɗansa shi ma ya shiga cikin ayarin wannan tawagar yaƙi da aka je aka yi gumuzu da kafirai sai ya zama an kama ɗansa a cikin waɗanda aka kama wato a matsayin fansar yaƙi saboda haka sai ya dawo gida babu ɗansa yana zuwa iyalinsa hankalinta ya tashi ta ce ita kam lallefa ta yadda za ta ci gaba da jurewa yanayin da ake ciki na rashi na babu amma maganar ɗanta tun da ba kashe shi aka yi ba ita ba sai an je an dawo mata da ɗanta ta tayar masa da hankali ka san rauni irin na mace ta yi rasa yadda zai yi gidan ba daɗi in ya fito waje ba daɗi ƙarshe sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bagaddama ya je ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi ga halin da muke ciki da can duk talaucin da yake ciki bai je ya ga wa annabi ba amma yanzu matsala ce tana neman ta fadada akwai buƙatar annabi ya sa baki akalla dan a kwantar da hankali ita wannan baiwar Allah sai ya je ya ga masa fa ma ta'muruna ya rasulullahi me kake umartar mu yi me mafita sai annabi ya ce to ka je ku yawaita istighfari ku yawaita salatin annabi ku yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah waɗannan abubuwa guda uku su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Aufu ibn Malik al-Ashja'i shikenan ya dawo gida za ta tare kai baya akan wancan matsala yace dakata yanzu daga wajen manzon Allah nake na kuma je na ga ya masa halin da muke ciki amma ga abin da yace ni to ka san sahabbai su inda aka ce manzon Allah ya ce kaza to magana ta kare ta ce to tunda manzon Allah ya ce ga abin da za a yi shikenan suka ruku ba suna ta istighfari suna la haula wala quwwata illa billah suna ainihin salatin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba a je ko ina ba Aufu ibn Malik al-Ajai sai ya ji ana kwankwasa masa gida yana budewa sai ga Allah ya dawo masa da dansa wa ne ka dawo yace Allah ya dawo dani kuma sai ga a bayan dan sai ya gano dabbobi bai gano karshen su ba ya ga duk inda ya duba kawai dabbobi ne ga su nan sun kewaye masa wuri wadannan dabbobin ba sai ya ce mu je cikin gida na maka bayani suka zo suka zauna yace to ni dai ga ni Allah ya dawo dani wannan dabbobi kuma da ka gani su kafiran da suka kama ni suna murna sun yi babban kamu suka shagiya suka yi tatil suka kwanta bacci ya kwashe su ni kuma na kwashe dabbobin ne yau gaba amma da yake sahabi tsananin talauci bai rufe masa ido sai ya ce a to haka ne ba za mu taba ba sai an tambaye manzon Allah ko ya halatta mu ci wannan kaya ko bai halatta ba aiki bai kare ba kar ka taba sai na je mu je mu gaya manzon Allah ga abin da ya faru sun doshi majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana murmushi sai ya ce Allah ya riga ka kafin ka zo ya saukar da aya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib saboda Awfu bin Malik al-Ajayi malaman tafsiri suke cewa shine sanadiyar saukar wannan aya akan wannan hadisa tasa Awfu ya dawo akwai matsala daya bata babu ga dabbobi nan ba san adadin su ba akwai matsala talauci babu kun ga wannan ya gwada cewa wannan yayi tasiri sannan dogaro ga Allah mai da al'amura zuwa ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu dogaro ga Allah yana da ma'ana ba wai ka zauna ka ki yin komai ka ki kokari ka ki tashi kuma ka ce ka dogara ga Allah a annabi ya gaya mana yaya dogaro ga Allah yake yace law tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bidana inda za ku dogara ga Allah hakikanin yadda ya kamata a dogara ga Allah to da Allah ya arzuta ku kaman yanda yake arzuta tsuntsu wanda zai fito daga gidansa daga shekarsa da sassafe cikin sa a dane amma da yamma sai ya dawo cikin sa bulbul da ya zauna a gida irin yadda ka zauna kace ka dogara ga Allah baka je ko ina ba da ya mutu da yunwa da haka akwai bukatar ka tashi ka motsa Allah ta'ala yana cewa huwa allazi ja'ala lakum al-arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur Allah ya sauƙaƙa muku ƙasa za ku iya tafiya a kafa za ku iya tafiya a keke za ku iya tafiya a babur ko a mota ko a jirgin ruwa ta yanda za ku iya zuwa inda ake nemowa ku nemo in babu a garin ku akwai a garin wadansu in babu dama a garin ku akwai ƙasar wadansu ka je ka nemo wa kanka saboda ka Allah ya baka assignment guda biyu famsho fi manakibi shine assignment na farko tashi ka motsa assignment na biyu kulu min rizqihi sai kake son kai kulu baka son kai mashi ba zai yiwu ba sai ka fara yin na farko kafin ka je na karshe da yake an gaya min lokaci dan uwa idan muka duba wani hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito shi zai gwada mana cewa akwai dangantaka mai karfi akwai alaka mai karfi tsakanin talauci da rashin aikin yi da kuma ayyukan asha da ayyukan ta'addanci da ayyuka wanda suke na tayar da hankali a ƙasa suna da dangantaka mai karfi da talauci wani bawan Allah yana da dukiya da yake son zai bada sadaka dan su malamai suka ce ta zakaci bai son a ga yayi sai ya fita da wannan dukiya ta sa da daddare dan ya samu wanda zai bawa yana fita sai ya gama da wata baiwar Allah tana galaran ba ya dauka mabukaci ya ce ya dauki wannan kudi sai ya bata kafin ka ce mai wannan labari ya bazu a gari ana ta magana ya tashi zai yi sadaka ashe wannan matar da ya ba karu wace tana neman wanda zai kwana da ita kuma ya dauki kudi ya bata sai labari ya bazo wai zai sadaka yarsa wanda zai ba sai karuwa ka san mutane da ba su da gadan ka amma suna da gadan maganarka sai ya dauka sadaka ba ta yi ba in dare yayi sai ya sake wata sadakar ya kuma fita da sadaka ya je zai bayar sai ya dauke ga wani bawan Allah yana yawo akwai alamar mabukaci ne sai ya dauki wannan sadaka mai kauri sai ya bashi ashe kasurgumin barawo ne ya fito yana neman ina zai je ya sata sai ya dauki sadaka ya bashi nan ma labari ya bazo a gari ga abin da ya faru ya sai zai sake sadaka dare na uku ya sake fita ya kwashi kudi yana yawon wanda zai ba sadaka sai ya ga wani bawan Allah sai ya kuma dauka ya bashi ashe wannan mutumin wani hamshakin mai kudi ne bai cancanta a bai sadaka ba sai ya dawo gida yana takeici ya ubangiji duk sadaka ta daga in ba barawo sai in ba karuwa sai mai kudi sai ya kwanta yana bacci annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai aka nuna masa a cikin bacci karka damu sadakan nan da ka bayar Allah ya karba kuma ta warware matsaloli da yawa waccan karuwa abin da ya sa ta karuwanci rashin jari ba ta da abin da za ta yi kasuwa ba ta iya sana'a ba wannan abin da ka bata ya zama mata jariyan ta daina karuwanci wancan barawo shi ma ya mai da abin da ya samu daga gare ka ya zama masa jariyan ya daina sata wancan mai kudi ka koya masa darasu ka bashi darasi da marawacin tsiya ne yanzu ya ga amfanin kyauta saboda haka shi ma yanzu ya koma yana ba wasu kun ga me ya jawo ake taisata tattaunawa taruwa talauci me ya jawo ake barawo kenan akwai dangantaka tsakanin wato talauci musamman mai tsanani da irin wannan idan abin ya hadu da abin da malam ya gaya mana jahilci da kuma ainihin wato tsananin talauci saboda haka idan muna son abin nan wato mu taimaka wa kanmu akwai janibin da hukuma sai ta shigo kuma a zauna da wanda za a nema wa sana'a a taimake su idan almajirai ana son a hana su bara a zauna da su a tambaye su me ya jawo me za ku iya yi kowa akwai abin da zai iya yi kuma wadatar da Allah ya bayar in dai za a yi kyakkyawan amfani da ita in ba a magance matsalar a shekara ɗaya biyu uku ba lokaci kaɗan-kaɗan ana yi za a rage koma a kawar da ita gaba ɗaya amma idan za a je a tsaro tunani kawai ba sani ba kawai a ce kuma shikenan an gama to za a dade ana wannan ba tare da an warware ainihin wato matsala ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin da dukkaninmu nan da almajiranmu da malamanmu don mun san wannan hadisi saboda yawan karanta shi da malamai suke yi mana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin mace wadda ta samu canwa ta kulle ta bata kawo mata abinci ba bata barta ta je ta nema ba har ta mutu saboda yunwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin wannan matar tana wuta saboda wannan ukuba da tayi wa canwa idan Allah zai dauki dan adam mutum ya jefa a wutar jahannama saboda mage idan ka kulla wani baka bashi abin da zai wadatar da shi ba ya taimaka wa ƴaƴansa da karatun ƴaƴansa da ainihin lafiyar ƴaƴansa da sauransu to abin da zai biyo baya shine in ka ce in ya fito za a kama ko bai da abin da zai ci to ƙarshen ta yunwa za ta kashe shi kuma ina jin Allah subhanahu wataala wanda yake kona mace saboda mage zai iya kona dan adam saboda ya halakar da dan uwansa dan adam da haka yunwa wajibi ne mu dora abu akan sikeli wato na damu kwarai da lokaci ya cin mana amma duk da haka a gurguje wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama wato ina son koda a gurguje in karanta mana koda ban fassara ba alhamdulillah. saboda ka yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa mu kuma manyan mawadatan cikin mu irin wannan masaloli da aka rasa mabarata da aka rasa marasa aikin yi a zamanin sahabbai da waɗanda suka biyo bayan sahabbai ba dorawa gwamnati ita kadai wato dawainiyar aka yi ba a'a imani aka cusawa al'ummar imani aka cusawa mawadatan suka dauki matsalar waɗannan bayan Allah marasa aikin yi matsalar su ce za mu dauki mutane guda biyu Abu Dahada da Talha lokacin da Abu Dahada sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya ji aya ta sauka man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan waye zai ba wa Allah rance rance mai kyau irin waɗannan ayoyi kullun da su malamin ha doctor suna karantawa a radio a television a gurin lecoci a gurin hudubobi masu kudin suna ji mabiya masu kudin suna ji bambancin irin jin da sahabbai suke wa maganar Allah ba irin ta sauran waɗansu masu kudin suke wa wannan magana ba shi Abu Dahada yana jin wannan aya Allah yana cewa a bashi rance mai kyau sai ya zaburo ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ya rasulullah awa inna Allah la yuridu minna alqarb yanzu Allah ne yake son mu bashi rance yace ajal ya Abu Dahada Abu Dahada sai yace ya rasulullah ina da gona gona ta dabino akwai itaciyar dabino a gonar ɗai-ɗai-ɗai har guda ɗari shida guda ɗari shida kowace ɗaya tana ba da ƴaƴan dabino wato Allah ne kaɗai ya san adadinsu ina tsammanin ko yanzu da aka ci gaba ake da wadata da yawa aka ce kana da gona mai itaciyar dabino mai ba da ƴaƴa guda ɗari shida a gonarka babu shakka ka cancanta a ce kana cikin manyan masu kuɗi kuma gidan da Abu Dahada yake rayuwa da iyalinsa a cikin wannan gonar yake daga jin wannan aya sai ya ce ya Allah ya rasulullah na ranta wa Allah wannan gonar ina fatan in same ta ya biya ni a ranar kiyama gonar gaba daya saboda ya ji an ce man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana annabi sallallahu alaihi wasallama yace madalla madalla bakhin bakhin daga gurin manzon Allah Abu Dahada da ya tinkaru gonarsa sai yake cewa ya ummar Dahada ya ummar Dahada akhriji min alha'id fa inni aqratuhu Allah azza wa jalla yana kiran matarsa daya bo ƴaƴanki da sarkatanki ki fito baro gonar nan domin na riga na ba wa Allah rancen gonar Nabi sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da wannan aka ba wa wanda za su ainihin wato yi sana'a suka samu sana'a aka rage yawan marasa aikin yi cikin al'umma Abu Talha yana da wata gona wanda yake ji da ita tana da abubuwan marmari tana kallon masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama babu inda manzon Allah yake son ya je ya zauna ya sha inuwa mai kyau ya sha ruwa mai kyau ya ci abubuwan marmari masu kyau ba inda manzon sallallahu alaihi wasallama yake so ya je ya zauna kaman wannan gonar amma sai ga aya ta sauka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna Allah ya ce ba za ku samu albirra ba aljanna an fassara alkhairi an fassara ba za ku sami abinda kuke so ba sai kun ciyar daga cikin abinda kuke kauna Abu Talha ya ji wannan aya me yayi sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya saukar da aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna yace ya rasulullah duk wadatar da Allah ya yi min babu wanda nake kauna kaman gona ta bayruha ba dan komai ba saboda kana zuwa ka zauna a cikin gonar kana sha'awar ka je ka dan huta a gonar wannan yasa ba inda nake kauna kaman gurin amma tunda Allah ya ce ba zai bani aljanna ba sai na bada abin da nake so ya rasulullah ina shaidar da kai wannan gona na bayar da ita fi sabilillah daukar ta kasa ta inda kaga dama manzo Allah ya ce madalla madalla yace to zo ni kuma na wacilta ka ka tare ƴan uwanka ka raba musu wannan gonar in yanzu ne saboda Allah nake tambayar ku aka ci ala gafar tamala ga wata miliyan 10 a sata inda aka ga ya dace anya za a sata sai dai a jihun da ya dace amma annabi ko kwayar dabinan gonar bai dauka ba yace raba wa ƴan uwanka ya raba ƴan uwansa da rashin aikin yi kun ga al'umma ta shigo ciki ba za a bari abin ya zama gaba daya ba idan muka duba haƙƙin ƴan uwantaka haƙƙin makwautaka haƙƙin ainihin wato musulunci da ya hada haƙƙin mai wadata wanda mai mara wadata yake da shi a kansa waɗannan abubuwan idan ba mu yi amfani da su ba mun taimaka mun raba al'ummanmu mun raba abinan matasanmu da rashin aikin yi babu shakka za mu ci gaba da zama cikin matsala cikin tsoro ga dukiyar amma tsoro ya baibaye mu saboda ainihin wato ana iya kawo mata hari a kowane lokaci ana iya kawo mata barazana a kowane irin lokaci dole sai masu kuɗi sun shigo domin haka aka yi a musulunce aka raba al'umma dole sai hukuma ta shigo hukuma wajibinta ne ta ɗauki mataki wato na rage girman kai rage ɗagawa ta zauna da masu matsala ta tambaye ta yi musu tambayoyi domin ta gano bakin zaren kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake zama da irin waɗannan masu matsala dan a sama musu mafita kuma a raba al'umma da hadarin da zai iya bullowa ta bangaren su idan ba dauki irin wannan mataki ba haka ƴan uwa musulmi wajibi ne kowanne ɗaya daga cikin mu zaka ga masallaci ana taruwa ayi sallah in ka je kaman wasu kasashe na larabawa sai ga masallaci kowanne mai sallah a masallacin an dora masa abinda bai wuce naira 10 ba kila sau daya a sati kila kullun ya danganta ga wadatar masu zuwa wannan ana ajiye ta dan a masallatan idan jarin wani ya kare sai a san ko ba a bashi jarinsa kamar na da ba maimakon ya zauna yana yi da mutane ya zauna akan kwana sai ya fira sai ainihin jin haushi sai a bashi dan abin da koreke ne ko wata sana'a ce in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce sahabinsa ya je ya itace ya dauko ya kai kasuwa ya sayar sahabin da manzon Allah ya ce mana law an faqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadin wala nasibahu dayan ku da zai ciyar da kwatan kwacin dutsen uhudu na zinare to abin da yayi bai kai kimar abin da sahabi zai ciyar na mudu daya ko rabin mudu ba saboda kimar da sahabi yake da ita a wajen Allah subhanahu wataala amma wannan mai wannan kimar mai wannan darajar mai wannan matsayin an ce ya je ya itace ya dauko ya kai ya sayar kai idan ka zo baka da sana'a aka ce ga kura ya karka tura kana sayar ruwa sai ka ce an wulakanta ka an tozarta ka dan mai kaman kai za a ce ka tura kuran ruwa dan mai kaman kai za a ce ka zo ka rike yin dako wanda dakon nan in ka tafi yanzu wajen kasuwar irin su kwarar singa sai ga waɗanda suke yin dako shekara 30 da suka wuce yau su ne manyan ƴan kasuwa a wannan gurin wanda sai dai a yi musu dako a takaice ƴan uwa daga ɓangaren talakawa sai an rage girman kai da ɗagawa cewa na fi ƙarfin yin sana'a kaza daga ɓangaren hukumomi sai an daure an zauna da mabukata waɗannan wanda suke ba su da sana'an nan an zauna da su domin a riƙa cin moriyar kuɗin da ake kashewa kuma a goye baya a zare ido a yi ba sani ba sabo babu sassautawa babu maslaha game da wanda suke da ɗabi'ar cin hanci da rashawa waɗanda suke kwasar dukiyar al'umma su mayar da ita tasu muddin ba a taka musu birki ba, muddin ba su ji a jikinsu ba, duk wannan abin da ake yi za a dade ana dabdale, wato dabdala a guri ɗaya ba tare da an ci gaba ba. Sannan mawadata lalle ne malaman da suke da kima a gurin Alhaji Wani ko gurin Alhaji Wani ko gurin Alhaji Wani, ya kamata ka ya ma wajaba su zauna da shi a canja salo, ba wai a zo a gaya masa za a yi masa addu'a Allah ya barinka sa dukiyarsa, Allah ya kare yawan arzikinsa, Allah ya kare dukiyarsa, ba mu ci a daina wannan addu'a ba, a ci gaba da yi, amma a nuna masa abin da zai yi shi ya zauna lafiya, dukiyar tasa ta yi gaba kafin ya je lahira, ta je tana jiransa, addu'o'i tun kafin ya mutu na alkhairi suna bulbula a kabarinsa, a rayuwarsa, a rayuwar zuri'arsa, a lahirarsa, maimakon ga kudin, amma talakawa suna tsinewa, talakawa ba sa yabawa, kuma suna jin haushi. Waɗannan abubuwan idan ba mu haɗu ba mun yi irin yadda sahabbai suka yi, masu kuɗi suna su ba da gudunmawarsu, talakawa su ba da gudunmawar kamewa, sannan hukumomi su ainihin wato ɗauki matakin da ya kamata, to za a daɗe ba tare da an warware wannan matsala ba, kuma ainihin wato za a daɗe ana cikin ɗanɗana wato ɗacin abin da talaucin yake ainihin wato haifarwa. Ina fata ban takura wa ɗan uwa waɗanda suke kula da wannan abin nan ba, abin da zan faɗa kenan gwargwadon hali. Wato idan muka bi waɗannan matakai, ina kyakkyawan zaton abu ɗaya da nake so in ga gara an bani izini shine yawaita addu'a. Addu'a dan uwa tana ɗaya daga cikin abin da yake warware matsala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Muslim yace duk lokacin da sulusun dare ya zo sai Allah ta'ala ya rika cewa ina mai neman gafara in gafarta masa, ina mai roƙo in amsa masa. Sai kaga mutum yana fama da talauci, babu abinci a gidansa, baya da sana'ar yi, saboda damuwa ya kasa bacci, yana ta juye-juye akan shimfiɗarsa, maimakon ya tashi ga Allah yana cewa zo in kana da bukata zo ka gaya mun, sai ya zauna ya kasa bacci saboda damuwa, amma a ransa yana tunanin Allah ya kai mu gobe in je gidan Alhaji Wani in gaya masa damuwata, ko Allah zai saya ya taimaka mu. Ga Allah yana cewa zo baka tashi ba, babu abin da yake wato ainihin da tasiri akan fata-fata da talauci wallahi irin addu'a. To ita addu'a tana maganin bala'in da ya riga ya zo da wanda yake kan hanya ma bai zo ba. Idan bala'i ya taho ka aiki addu'a, manzo Allah ya ce sai ya sa addu'a kan hanya sai ta rigima, bala'i yana cewa sai ya zo, addu'a tana cewa ba za ka je ba, yana cewa Allah ne ya turo ni in je, ta ce ni ma Allah ne ya turo ni in tare ka, ai ta rigima. Ya talijani manzo Allah ya ce ila yawmul qiyama, har alqiyama ta tashi ba a bari bala'in nan ya zo maka ba, ba dai ka sha ba, tun da dai sun tsaya suna tarjima su kai kuma ka haye ina laifi. Saboda haka yan uwa, kar mu ringa wasa da addu'a, kar mu ringa wasa da istighfari, kuma mu tabbata mun koyi ɗabi'ar tsoron Allah da kuma ainihin wato gaya wa Allah koke-kokenmu. Wannan yana daga cikin abin da musulunci wato ya koyar domin rabuwa da talauci. Allah ka raba mu da talauci, Allah ka hore wa matasanmu gaba daya ayyukan yi masu amfani masu albarka waɗanda za su taimaka mana wajen zaman lafiya a jiharmu, wajen zaman lafiya a ƙasarmu, wajen zaman lafiya a cikin al'ummarmu. Allah Ubangiji ka farfaɗo mana da kamfanonmu waɗanda suka ruguje, Allah Ubangiji ka farfaɗo mana da wato ainihin harkar noma, wannan shugabanni kuma da Allah ta'ala ya danka musu amana. Muna roƙon Allah, Allah ka yi musu jagora, Allah ka sa su zama rahama akan al'umma ba azaba ba, Allah kyakkyawan zaton da muka yi musu Allah Ubangiji ka sanya su zama fiye ma da yadda muka zace su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun rugewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
2: an sarrafa magi ta daga tafashin wake soya albasa kayan yaji armashi tare da kamar fari
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
2: magi ta tana duka abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
3: Alhamdulillah kun saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin marigayin Sheikh Jafar Mahmud Adam daga sashen addinin musulunci na nan gidan Radio Rahma sai ku kasance da mu a sati mai zuwa domin jin cigaban tafsirin Assalamu alaikum
4: da wajihi wa sunnati sunnatihi ila yawmiddin bayan haka yanwa Assalamu alaikum wa rahmatullah aje idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 21 a cikin wannan sura mai albarka suratul kahf yau kuma zamu tashi farkon aya ta 22 kafin haka ko din su tarin takaddu a gabana da waɗansu makamantan su a gida a dunkule abinda masu su suke cewa ɗaya daga cikin su ya ce amma sai wani ɗan tagwaye yana so in taimaka masa da raguna guda biyu ɗaya daga cikin su kuma ya samu aure shi kuma yana so in bashi kudin haya da shekara ɗaya daga cikin su kuma shi kuma sadaki yake so in bashi wannan shine fatawar su sai mu ci gaba ko ci gaba
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: ko ba ta ne sala ne ta nan haro kan so
1: a jara ba bare mu ta ne ta ke wa jam so
0: ha kana mawdu an adana biyar riqo so
1: ha ta yo yan na la ha wa yo wa mo mu la ne sai ne bare ko mu ba ta wa
0: biyar riwa ta kawa wa halul fadaili

0: maduna
1: imi bana mabata lillahi wa huwa ghani ni
2: Ya
1: Allah
2: ya Rabb,
1: wa
2: kullu
1: mu'minin
2: man

Shugaba Tinubu ya ce zaben Osun shine zai nuna cewa hukumar zabe ta kasa ta shiryawa zaben 2027. Atiku Abubakar ya shigar da ƙara kotu ya nemi a dakatar da takarar shugaban kasa Tinubu ta 2027. Sanan za a ce da aka kama wani dan ta'adda yana kokarin sayan bindiga a jihar Kwara. Daga waje shugaban Chadi ya yi wa jagoran adawar ƙasar Afuwa.